0: partie des soirées du Nightclub. L'émission référence de la musique.
1: Et de retour في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, مازالت الموسيقى متاعنا حتى للعشرة. Et directement نقول لكم الرونديفو يكون tout de suite مع ديسكو مغرب.